Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah masa depan kalian di akhirat. Persiapkan apa yang kau bawa bekal kelak berada di akhirat kelak. Wattaqullah, bertakwalah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha Khabir, Maha mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam ayat seterusnya, ayat 19.

semangkuk putih berisi air dan beras putih serta irisan limau purut, lalu direnjes-renjeskannya di atas kedua belah telapak tangan orang yang ditepung tawari. Kemudian barulah diambil sedikit tepung beras dan dioleskan ke telapak tangan yang ditepung tawari. Dalam upacara ini, penepung tawar terlebih dulu merenjeskan atau memercikkan air seikat daun-daun tadi kepada orang yang ditepung tawari. Selanjutnya, mereka menaburkan beras kunyit. Encik Tuan dan Puan, jadi makna dari upacara tepuk tepung tawar bagi masyarakat Melayu adalah memohon keselamatan dan kebahagiaan kepada Yang Maha Kuasa, baik di dunia maupun di akhirat.